filharmonije, premijerno izvedeno 17. oktobra 2015. u kamernoj sali ove institucije kada su nastupali članovi okteta Berlinske filharmonije. Sada ćete ovo delo čuti u izvođenju ansambla Žebeljan u sastavu Aleksandar Tasić klarinet, Ivan Jotić fagot, Milan Roksandić horna, Mirjana Nešković i Jelena Dimitrijević violine, Ivana Uzelac viola, Dejan Božić violončelo i Boban Stošić kontrabas.

Bio je to klavirski kvintet u A-molu broj 1 opus 30 Louis Farenc u interpretaciji članova Linus ansambla. Emisiju Noćne promenade nastavljamo trećom simfonijom Einara Englunda. Filharmonijom iz Tamperea diriguje Ari Rasilainen, a stavovi su Allegro ritmico, Scherzo molto vivace, molto adagio i Allegro con brio.